na ye ye a o se me bu nkoto dwe na me pa o che me sere wada me sere wada ene wo so bo modin a be bra be hu odi fo bra be register wo ho wo odum we mu na de biara da bra de na modi fo so e shira manfo e bo manfo 055